0: غریبی نے ان کے آتم سمان کو سدیو طاقت دی.
1: یہ گھٹنا ان کے سکولی دنوں کی ہے جب وہ سپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کی کالونی سے باہر نکلی.

0: دیٹس اٹ.
1: بہت ہی خوبصورت. نہیں نہیں, بٹ جو دل سے گا رہے ہیں آپ, وہ دل تک پہنچے گی آواز. اور اس گانے کا میسج خیر بہت خوبصورت ہے. تھینک یو سو مچ ونیتا جی آج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے.
0: آپ نے میری آنکھوں نکال دیے تنوشا جی جاتے.
1: ارے میم, میں تو بیچ میں رو چکی ہوں, میں نے بولا نہیں, بٹ دیر واز اے پوائنٹ ویئر آئی ہیڈ ٹیئرز, بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپریس اٹ.
0: آئی ایم ناٹ کرائنگ فار مائی سیلف, آئی ایم کرائنگ فار ایوری بڈی ہو از گوئنگ تھرو دی پرابلم. ڈونٹ لوز ہارٹ, بس خالی یہ کہوں گی, ڈونٹ لوز ہارٹ. اپنے آپ میں پلیز ہمت رکھیے, یہ دور ضرور نکلے گا, ضرور ضرور نکلے گا.
1: جی ہم ایک بہت پیارا سا ہگ آپ کی طرف بھیج رہے ہیں ہماری پوری ایس ایم ریڈیو فیملی کی طرف سے.
0: تھینک یو تنوشا جی, تھینک یو.
1: دوستو زندگی کے رنگ کبھی ہلکے نہیں پڑتے, بس ہم انہیں دیکھنے کا نظریہ بدل دیتے ہیں. ونیتا سومانی جی کی آج کی بات چیت نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر مشکل کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی, بلکہ ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے, ایک نیا پریچے شروع ہوتا ہے جیون کا. ونیتا جی آپ کا بہت بہت دھنیواد. اور دوستوں آپ سن رہے تھے زندگی کے رنگ گیتوں کے سنگ, آپ کی اپنی آر جے, آپ کی ترانوں کی ہم سفر آر جے تنوشا کے ساتھ. پھر ملیں گے ایک نئے سفر کے ساتھ, تب تک کے لیے زندگی کو تھوڑا اور محسوس کیجیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی میں تھوڑی خوشیاں گھولیے. نمسکار.
0: تھینک یو, تھینک یو.
2: دوستوں زندگی کے رنگ گیتوں کے سنگ کے آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی. کل ایک اور نئے سجن اور مہیلا ہمارے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے لیے مزیدار باتیں اور گیت لے کر. سننا نہ بھولیے گا.

انتظار اور وصل کے اس خوبصورت احساس کے بعد چلیے رخ کرتے ہیں ہمارے اگلے میسج کی طرف، جو اس خاموش سی رات کو ہمیں یادوں کے ایک بالکل الگ اور بھاوک سفر پر لے جائے گا۔ دوستو، یہ فرمائش بھیجی ہے ہمارے دوست ارون پنڈت جی نے، جو کہ ادے پور میں رہتے ہیں، اور ہماری ایس این فیملی کے ممبر ہیں۔ ہمارے ارون جی کی پسند کوئی محض غزل نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کے دل کی دھڑکن ہے جو اپنوں سے دور کہیں پردیس میں بیٹھا ہے۔ مشہور شاعر راہی معصوم رضا صاحب کی لکھی اس غزل کو جب جگجیت اور چترا سنگھ نے اپنی جادوئی آواز سے سجایا، تو یہ غزل ہمیشہ کے لیے جیسے امر ہو گئی ہو۔ تبھی تو پردیس کے اکیلے پن اور وطن کی یاد کو بیان کرتے ہوئے اس غزل کا یہ مصرع سیدھے کلیجے کو چیر دیتا ہے۔ چاند بنا ہر دن یوں بیتا، چاند بنا ہر دن یوں بیتا جیسے یگ بیتے، میرے بنا کس حال میں ہوگا، کیسا ہوگا چاند۔ یا پھر جن آنکھوں میں کاجل بن کر تیری کالی رات، جن آنکھوں میں کاجل بن کر تیری کالی رات، ان آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ ہوگا چاند۔ ہم تو ہیں پردیس میں، دیس میں نکلا ہوگا چاند، اپنی رات کی چھت پہ کتنا تنہا ہوگا چاند۔ ارون پنڈت جی کی پسند، دوستو آپ سب کی نظر کمرے کی روشنی کو متھم ہی رہنے دیجئے اور کھو جائیے اپنوں کی یادوں میں۔